Scuzați-mă, uite, ta nossa ambipa desora na minuto, am sinal na desora de 54 minutos, minuto sita de zato bakire na outro padego se queres abares a 11 horas na wenzeto, maputo um lugar e a kizungu. Tikiwapa na huranda wa misias maricoa, pamoja na reve wa inti ya Tanzania, wakiloza pa umoja wa inti ziru pande wa sini Afrika. Ema tambe umoja wa